بازار بولید تا شوستان دیس مکرال و این بازاری تا شلی تشریه یا این نپره دیس شوستان تلایز دیس شوستان تلایز دیس شوستان تلایز دیس شوستان تلایز دیس شوستان تلایز

0: فقط یه کیس سمت خودم است.
1: آقای من یه سال سنتی. ساعت از دو سنگ نه دیار.
2: ساعت از دو سنگ نه دیار. پول سنت سالن در روزهای وست سات. این اپ از دو سنگ نه دیار پیشی.
1: Bonjour, vous êtes en train de répondre au 522-522 Jarry West pour une alarme d'opération de 40 appelés, alarme pour restaurant, matka, catégorie 2 sur commandement 4.

0: فقط دو سمتر کنم شما با بیان تقیقی بود آقان مرکم از هر کام سفتیگه نفرم دوست نامه تیم پیسی در کسا آمده باید دو کنی که از شما ایرابی اکتیدید
1: Allo, 210, c'est 25, 410, c'est 1047, des contaminations, et ils verront quand même en droit.
2: 14h23, 410.